0: Christian Amondoli ke plang ceng ke hidi sayir hello. Lapen lumbayongang bong Christian arong puke hidi sayir hello rong kecukim ceng ke plang ceng tak lani lipini rong asar Solomon rong pisi la swalam ninjelo alam tak ahok lo pangdak lo. Bena pisi non pini an second Amondoli ke wang ke di pulo third ke phong langso. Asi hala sohut ke kidu kisum ke do phurui loksi ke chu phurui ke chu si ke pankra kidu chongda chu telo lok kothari anglong lok nepali hala pulang roi parai di phu parai roi ke plang or nepali do hala so nepali along loksi hajara ki tun rong isi isi lasi palok barim lajar sing rong pi nepesar pin kharlo ओ पोर्तुम पेतुम इतुम चोंदा चतलो दुख ओंगलो हो अपोसी वांग एथा हो आरनाम चो अरडम सेना इतुम के दुख आरनाम एकिपु नेफान क्रोयनन ने लासोंग लोंग नन माचे तेनन पुरते चित्रे जी लपे नांग दुख पिक बांगता नांग फानांग पे प्लांग ओथेक आजा कोंग ने नांग पिजी पु ने पेसार पिन खासे रोंग इज सिक गिरजा हेम अलोंग केंग फु पेतोंग प्रुप्सी Anamardomlo. O Anam. Nitum kothariang long nituma kai sihadak chongdadam nang verpoma. Aposin nang pini jisua menpen. Kothariang long ake plang hidi sajir wandenon. Non duk piglu donatum. Halatum chumwe habilu jung. Chumwe jun mowelu. Halaso Anam kardom penajosi pini arni keju. Don povet penta. Don Paru Isira Don Krener kept all Christian in one box. Isivera box along non-Christian Jisua menpenitum dolonglo. La posinon ke chandri chanjailo. Ningarong ninkang sampen sinitum. Dobom chonda chutulu sinon ke hako ke kumama TV gina manta. Nitum ningche paarong adon adon adon. Party ke chui. La nipunujeng hello cycle. Kenam paprang ceng mang lantarong isi si lang prong hala sohor akiduk seta non ke arna makang hon hon pena jok adon tinta dangpli agari dolong lapeng hala sohor ke tubong arpong pelang arpong meropat arpong mon anon ke ju puki dalana hem kecikki matum si ke onglo lapeng pelang ahem non ke aku long tu telu awelu पुकी दलान हेम सिनोन के आरनाम लपुसोन सी हाला अकेसार तुम कार्डोमतेंग पेन नोन के भारी चंदा चतुलो ना ने ऑफिस काम के क्लेनुन तुम दा दो लो डॉक्टर के चार्ली तुम दा लो बीए बीएड एचएसएलसी एचएस बीए एमए बीएड का पढ़ी तुम अंसेलो आरनाम दाग तुर पेन सकुरी बकुरी ता दिफु टाउन अकुंग पोट नितुम Chongda chetulu dun si adon tinta sakuri dore basonti ke onglu rasi ke cheho rasi arna phan ke ro par pik ningarong ke lahelo rasi bisi koi ke hidi sajir helo la di phuang bong di phu lumbajong ang bong ke Christian Amondoli ke seng cheng lo akleng si lo la pen ke Christian arong puta kichi irlong chenke ada hidi sair hello lake kachini ba alam a hoklo pachore thai velo seta non ke hako ke phuru ya phulo sike cho phuru chutuk chutuk sike cho seta non ke arna maka hon pen adon tin da ane om cholong lo adon tin ta arna me hirjume pen si reng do reng ni plang lo na posi ningarong pik la pen che hok pik लपेन पिनी नीली नाले तुम फान लबंग सोंग कुंग नंगे थान दुन के मोनी सुरी नि फारो अफानता लबंग सोआ रिकॉर्ड की बीजी अफांसी नीली तुम ता की पिथिक दुन लो
1: हिदे सजेर रों कचो किम कचो रंग अलम नंग लिखला डक पे नीली तुम फान नंग के थान फजर मिए पोर नंग लिफाना किरो नंग पिलो तंगते नीली नंग लिफान ना जुथु एगलां
2: रोंग मेन हिदे सजेर pen kumapen sila support kewan la somle men pinang
0: tolong